Qadirli dinleyiciler, öňe bilen habarlaryň gysgaça mazmununy eşdirýäris. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklar puhtalanýar. Türkiýe, Siriýanyň himiki ýaraglarynyň ortadan aýrylmagy baradaky tagallalary gurulyp berýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň wekiller palatasy Ukraina 1,8 milliard dollarlyk kömegiň berilmegini we Russiýa goýulan sanksiýalaryň göwrüminiň giňeldirilmegini göz öňünde tutýan karar taslamasyny tassyklady. Trump ulalaşy gazanylan halatyny Eýranyň dini lideri bilen duşuşmakdan hoşal boljakdygyny aýtdy. Gadirli dinleýijiler, indi bolsa şu we beýleki habarlaryň dolu görnüşini eşdirýäris. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklar puhtalanýar. Türkiýanyň wice-prezidenti Cevdet Yılmaz, Hazar deňizini üstü bilen geçýän merkezi geçelige indi bir alternatif däl, eýtem dünýäniň söwdasy üçin ygtybarly we esasy geçelige boldy diýdi. Wice-prezident Cevdet Yılmaz, Türkmenistana uran iş saparının çeyagini, Türkmenistanın ministerler kabinetinin başlığının ornvasarı Nükörgülü Atoğluyev bilen duşuşdy. Cevdet Yılmaz bilen Nükörgülü Atoğluyev paytaxt Aşgabatda Türkmenistanın Söwda Senagat edarasının mejlisler zalında bolan duşuşuqdan soň wekiliyetleriň gatnaşmagyna gepleşip geçirdi. Geçirilen gepleşiklerden soň Yılmaz bilen Atoğluyevin ýol başçylyk etmegini Türkiýe Türkmenistan hökümetari Iqtisady komissiýanyň 9-njy döwür mejlisi geçirildi. Mejlisiň öz işini tamamlanmagyndan soň taraplar iqtisady hyzmatdaşlygy pugtalandyrmak üçin Türkiýe Türkmenistan hökümetari Iqtisady komissiýanyň 9-njy döwür tesbirnamasyny hemde onuň çäklerine taýýarlanan 71 maddalyk iş meýilnamasyny gol çekişdi. Wice-prezident Cevdet Yılmaz geçen ýyl Türkmenistanyň Türkiýanyň arasyndaky özara söwda mukdarynyň 2,2 milliard dollara barabar bolandygyny aýtdy. Cevdet Yılmaz iki ýurdun arasyndaky söwda mukdarynyň gysga wagtda 5 milliard dollara ýetirmegi maksat edinýänliklerini aýtdy. Türkiýe Siriýanyň himiki ýaraglarynyň ortadan aýrylmagy baradaky tagallalary gollap berýär. Türkiýe Siriýanyň himiki ýaraglarynyň ortadan aýrylmak üçin edilýän tagallalara kanagatlanma bildirdi we Siriýanyň hökümetiniň halkara synçylar bilen edýän hyzmatdaşlygy hakynda öwgüli sözler aýtdy. Türkiýe halkara jemgyýetçiligini himiki ýaragdan saplanan Siriýa gollap bermekler üçin çağırış etdi. Türkiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyndaky hemişelik wekili Ahmet Yıldız penşenbi güni Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşine eden çykyşyny Siriýanyň himiki ýaraglary meselesini Başar Asad döwrüniň iň bynjylyk edeji miraslarynyň biri hökmünde häsiýetlenirdi. Türkiýe Israýylyň basyp alyşlyk asyrnaky gün watar şeýerde täze ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmagynyň baradaky kararyny ýazgardy. Türkiýe basyp alyşlyk asyrnaky gün watar şeýerde täze ýylatly ýerleriň gurulmagyny tassyklaýan Israýylyň kararyny ýazgardy we bu başlanyjyň iki döwletli çözgüdi üçin edilýän tagallalara öhüm salýanlygyny aýan etdi. Daşary işler ministerligi penşenbi günü beren beýannamasyna Israýylyň premier ministri Benjamin Netanyahu hökümetini basyp alyşlyk asyrnaky ýerlerde beýkanun ýagdaýda ýylatly ýerler gurmak bilen iki döwletli çözgüdi

Günne millionlarca çağa sosial mediada bir nese saat boş vaqt sarp edýär. Eýsem şol platformalar çağalary gormak üçinmi ýa-da olardan girdeji gazanmak üçin döredilmi? Avstraliýa gadagançylyk girdi, Hytaý wagt çäklendirmesini goýdy, Türkiýe bolsa işe girişdi. Eýsem şol ýitgileriň öwredini kimde olar? En atalarmy ýa-da sanly platformalar? Gelin birlikde öwrenelim. Salam. Şu gün TRT World'da çap edilen we Emre Yılancıgyň ady bir makalasyndan uygunlaştyrylan şu podcastimizde çağalaryň sanly dünýäde duş gelýän howplary we bu jogapkärçiligiň kime degişlidigi barada söhbet eder. Bütün dünýäde hökümetler çağalaryň sosial media ulanyşyny kadrlaşdyrmaga finansiýan bolsa jogapkärçilik ene talardan sanly platformalara geçýär. Avstraliýadan Britaniýa, Norwegiýa

Egeden Türkiýeçen ençeme ýurt bir pikirde birleşýär. Çağalaryň sosial media ulanmagyndan gelip çykýan zyýan netijeleriň öňi diňe ene talaryň gözegçiligi bilen alınıp bilinmejek zat. Jogapkärçilik onlayn gurşawlara dizayn edýän, dolanýan we olardan girdiji alýan sanly platformalar bilen bölüşilmeli. Üns iqtisadiýeti we dizayn manipulasiýasy. Çağalar sosial medyany diňe ulanmaýar. Eýsem platformalar olary ýygdyrly ugrukdyrýar, höweslendirýär we ekranna saklaýar. Tükönüksüz scroll algoritmik maslahat ulgamlary we syýla aýlawlary üns iqtisadiýetini dowam etdirmek maksady bilen ýürüýte dizayn edilýär. Ene talaryň trilyon dollarlyk bu ulgamlara ýekelikde garşy durmagyna garaşmak ne hakykata laýyk, ne de adalatly bolar. Barlyklar aşa sosial media ulanyşynyň çağalarda aladylanma, depressiýa, uýku meseleleri, üns ýetmezçiligi we iýmit gadasyzlygy bilen ýakynyň ara baglanşygynyň bardygyny görkezýär. Gözegçilik kapitalizmi we teknofeodalizm düşünceleri. Shoshana Zuboff tarapından öňe sürilen gözegçilik kapitalizmi düşüncesine göre sosial media platformalary ulanyjy hereketlerini ýygnaýar, öwrenýär, gelejekdäki hereketleri çaklaýar hem de olary ýürüýte niýetlenen mahawatlar arkaly girdije öwrýär. Bu ulgamda çağalar diňe gorawsyz ulanyjylar däl. Eýtem gymmatly maglumat çeşmeleridir. Algoritmler diňe çağalaryň nämeleri halaýanlygyny öwrenmek bilen çäklenmän, gelejekde nämeleri isleýjekdigini keskitlemek üçin hem ugrukdyrýar. Sol sebäpli häzirki düzgünler çağalar baradaky maglumatlaryň ýygnalmagyna çäklendirmegi ýerilmegi, ýürüýte niýetlenen mahawaty gadagan etmegi, maslahat ulgamlaryny asosanlygy arttırmagy we gatnaşygy iň ýokary derejä çykaryan dizaynlary çäklendirmegi maksat edinýär. Yanis Varoufakisiň teknofeodalizm çemeleşmesi bolsa güýç diňagramsyzlygyny düşünýär. Sanly platformalar hamala diýersiňiz feodal emlekler ýaly işleýär. Ulanyjylar bu giňişlikleriň eýesi däl. Diňe platformalaryň keskitlen düzgünlörüniň çägine el ýeterlilik hukugyna eýe. Çağalaryň sosial gatnaşyklary we bilim tejribeleri demokratik gözegçilik tarapyndan däl, eýsem algoritmler tarapyndan dolandyrylýar. Ene taňyň awtoritary bolsa, görünmeýän, emma ören güýçli algoritmleriň garşysyna barha goşaýar. Dünya bu ýagdaýa näme diýip jogap berýär? Avstraliya 16 yaştan kişiler üçin sosial media qadağançılığını girdi. Platformalar yaş tasdiq namasa bolmasa 32 milyon dollara çenli cerime salınıp bilər. Britaniyada Ofcam kampaniyalara global dolanışıqlarının 10 götürümünə çenli cerime salıp bilər. Evropa parlamenti 16 yaş çeyagini gün tertibine götürdü. Fransiýa 15 ýaşdan kiçiler üçin dolu gadagansylygy aralyp maslahatlaşýar. Ispaniýa bolsa 16 ýaşdan kiçiler üçin enataanyň ruhsatyny şert hökmüne goýýar. Hytaý bolsa iň berk gözegçiligi işlerine geçirýän ýurtlardan biri. 14 ýaşdan kiçi çağalar üçin günnelik ekran möhleti 40 minut bilen çäklendirilýär we 22.06 saatlarının aralığına sanlı giriş qadağan edilýär. TikTok Xitayda Duyin adlı ayratin versiýa arkaly işleýär we esasan ilmi mazmunlara gönükdirilýär. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Xitayyň TikTok arkaly dünýä boýunça ünsi gowşadýanlygyna garamazdan öz çağalaryna Duyin arkaly haf kadaly we öwredijy mazmun hödürleýändigini açaçan beýan etdi. Bu tapawut ören üns çekicidir. Sebäbi sosial media platformalarynyň

platformalar sanlı gorşawlary döredip, algoritmleri taýýarlap, ünüs ykdysadiýetinden ýygyrderlik girdeji gadanýan bolsa, jogapkärçilik diňe şahslara, maşgalalara ýa-da ulanjylaryň isleklerine däldir. Jogapkärçilik bölüşilmeli we bu güýç jemgyýetçilik gözegçiligi aslında bolmalydyr. Sany dünýäde çağalarymyzyň howpsuzlygy ählimiziň umumy jogapkärçiligimizdir. Nowatdaky podcastymyzda görüşýänçä, hoş, sağ olun.